J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J, A, J,